0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: 16.
3: 16.
1: Июня.
2: Июня.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: сегодня?
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 16.
4: 16.
1: Июня.
5: Июня.
6: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
0: Вторник.
3: 16
4: Июня.
0: Июня.
5: 17 година. Година за годиною. Так і вік зійде.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: 17.
4: 17.
2: Июня.
3: Июня.
5: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.